en kaffestue har jeg ved at rejse. Lad mig af min vandelse styre værste. Lad mig af min vandelse styre værste.